0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Svetska meteorološka organizacija saopštila je da je proglasila novi svetski rekord za najduži bljesak munje koji se prostirao duž 829 km u Sjedinjenim Američkim Državama od istočnog Teksasa do Kansas City-a, dogodio se u oktobru 2017. godine. Komitet SMO za vremenske klimatske ekstreme koji vodi zvanične evidencije o globalnim, hemisferskim i regionalnim ekstremima priznao je, dakle, novi rekord uz pomoć najnovijih satelitskih tehnologija. Rezultati su objavljeni u biltenu Američkog meteorološkog društva. Automobilu bi trebalo oko 8 do 9 sati, a komercijalnom avionu najmanje 90 minuta da pređe udaljenost koliko je iznosio zvanično najduži svetski bljesak munje. Događaj iz 2017. godine je značajan po tome što je bila jedna od prvih oluja gde je najnoviji geostacionarni operativni satelit za zaštitu životne sredine Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu dokumentovao izuzetno

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Istraživanja su pokazala da druženje sa komšijama može proširiti društvenu mrežu podrške koja je povezana sa smanjenjem rizika od srčanog oboljenja. Naučnici sa Univerziteta u Michiganu izjavili su da su tokom istraživanja otkrili da u situacijama kada su male zajednice koje čine komšilu povezanim, tada se povećava i osjećaj podrške društvenog okruženja izvan porodice koji je jako bitan za svakog pojedinca. Više od 5000 zdravih odraslih Amerikanaca učestvovalo je u petogodišnjem istraživanju koje je počelo 2006. godine, a kojim je praćeno njihovo srčano zdravlje. Prosečna starost ispitanika je bila 70 godina, s tim da su gotovo 2/3 bile žene i to udate. Tokom prve 4 godine praćenja, 5,27% ispitanika pretrpelo je srčani udar, a naknadna analiza podataka pokazala je da život u mirnom, prijateljskom komšiluku umanjuje rizik od srčanog udara za čak 22%, uzevši u obzir sve sociodemografske, biološke i psihosocijalne činioce, kao i individualni nivo podrške dobijene kod kuće. Dakle, čuli ste, i komšiluk utiče na zdravlje srca.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li znate kako su grčka ostrva dobila imena? Zašto se Krf zove baš Krf, odakle potiče ime Santorinija i kakve veze grčka ostrva imaju sa mitovima? Iza mnogih naziva kriju se legende, drevne priče i zanimljive teorije. Nazivi mnogih grčkih ostrva povezani su sa drevnim mitovima, bogovima i junacima, ali i sa njihovim prirodnim karakteristikama. Ipak, poreklo nekih imena nije potpuno razjašnjeno, pa postoje različite legende i teorije koje pokušavaju da objasne njihov nastanak. Grčku teritoriju čini oko 6000 ostrva i ostrvaca rasutih po Egejskom i Jonskom moru. Svako od njih ima svoju istoriju, kulturu i posebnosti, a njihova imena često kriju zanimljive priče. Santorini, Tira. Antičko ime ostrva Tira prema tradiciji se povezuje sa Spartancem Terasom, Tirasom koji je navodno osnovao koloniju na ostrvu. Današnji naziv Santorini potiče iz srednjeg veka, vezuje se za venecijanski naziv Santi Irini, sveta Irena, po crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki. Krf, prema grčkoj mitologiji ime Krfa povezano je sa nimfom Korkirom u koju se zaljubio bog mora Poseidon. Legenda kaže da je odveo na ostrvo koje je kasnije dobilo njeno ime. Njen sin Fejaks postoje mitski predak stanovnika ostrva poznat kao Fejačani. Poreklo imena Kerkira ipak nije potpuno potvrđeno, pa se ova priča smatra mitološkim objašnjenjem. Krit, Kreta. Poreklo imena Krit nije sasvim razjašnjeno. Postoje različite teorije i mitološke priče, uključujući onu koja ga povezuje sa nimfom Kriti, kao i pretpostavke da naziv potiče od drevne reči povezane sa snagom i moći. Moguće je i da ima još starije predgrčko poreklo. Anafi, prema grčkoj mitologiji, Argonauti su tokom povratka iz Kolhide našli u velikoj oluji i molili boga Apolona za pomoć. Legenda kaže da im je Apolon pokazao ostrvo koje se pojavilo pred njima i postalo njihovo utočište. Naziv Anafi često se povezuje sa grčkom reči koje znači pojaviti se, upravo zbog legende o ostrvu koje se pojavilo pred Argonautima. Polegandros. Postoji nekoliko teorija o poreklu imena. Prema jednoj, naziv potiče od starije reči povezane sa kamenitom zemljom. Druga legenda kaže da je ostrvo dobilo ime po Polegandrosu, sinu kralja Minosa, koji je navodno bio njegov prvi naseljenik. Naxos. Poreklo imena Naxos nije potpuno potvrđeno. Prema jednoj antičkoj tradiciji, ostrvo je dobilo ime po Naxosu, vladaru prvih stanovnika ostrva. Postoji druga tumačenja koje ga povezuju sa karogrčkim rečima i berijskim običajima koji su se nekada odvijali na ostrvu. Skiatos. Jedna teorija kaže da naziv Skiatos potiče od reči skija, senka i atos zbog položaja ostrva u blizini Svete Gore. Druga mogućnost je da ime povezano sa gustim šumama koje su stvarale hladovinu. Mikonos. Prema mitologiji ime Mikonos potiče od junaka Mikonosa, potom

Navodi da naziv Leros potiče od starogrčke reči koje znači gladak ili ravan, što bi moglo da se odnosi na izgled ostrva sa brojnim ravnim predelima i niskim brdima. Egina, prema grčke mitologije, ostrve dobili ime po Egini, majci junaka Eaka. Prema legendi, Eak je rođen na ostrvu i kasnije postao njegov kralj. Hidra, u antičko dobu ostrvo je bilo poznato kao Hidreja, naziv izveden iz grčke reči za vodu. Ime se povezuje sa prirodnim izvorima koji su nekada postojali na ostrvu. Hios, prema zapisu antičkog pisca, pesnik Jonas sa Hiosa, verovatno je da je ostrvo dobilo ime po Hiosu, sine Poseidone, jedne nimfe. Prema legendi, Hios je rođen tokom snažnih padavina, pa se ime povezuje sa starogrčkom reči Hion, sneg. Iako mnogo objašnjenja poreklo imena grčkih ostrva dolaze iz mitova i legendi, upravo te priče vekovima čine deo njihovog kulturnog identiteta. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Niski vodostaj reka širom Evrope uzrokovani visokim temperaturama i sušom, osim što su uticali na plovidbu, otkrili su stare, potonule brodove, municiju zaostalu iz ratova, negde i kosti mamuta. U reci Rajni, blizu gradova Klevea i Emeriha, na severozapadu Nemačke pokrajine Severna Rajna i granice sa Holandijom, isplivala je olupina broda za koju se pretpostavlja da je teretni brod Elizabeth, koji je potonuo 1895. godine. U blizini Opatovca na istoku Hrvatske i blizini granice sa Srbijom iz Dunava isplivao mađarski teretni brod Fulton, koji je potonuo 1937. i koji je u to vreme bio natovaren ugljem. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.